0: Blame on me.
1: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
2: Let me be your hero.
3: Would you dance?